0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

0: Cak Ning, tau gak beno mikir? 81 siji tahun kemerdekaan iki, gak mek soal masa ngumbul-umbul utawa lomba mangan kerupuk ning gagang tok lho. Biyen, para pahlawan duwe tugas sing abot. Rebut kemerdekaan gawe getih lan keringet. Saiki, tugas awak dhewe sing manggon ning Surabaya iki sing luwe abot. Ngerawat lan nerusno. Jiwa Surabaya ni awak dhewe sing gak gampang nyerah, sing gotong royong barek sing wani iku, kudu tetep murup kanggo Surabaya, kanggo Indonesia sing luwe maju. Dirgahayu Republik Indonesia Kaping 81. Nusantara Baru, Indonesia Maju.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 12 awan.

Tembung wani, apa sih ngono ning pikiranmu? Apa mung wani ngetak ning media sosial tok? Utawa wani mek balapan ning dalanan? Kudu iku atine wani rek. 81 tahun kepungkur, para pahlawan kayak contoh. Wani berkorban, wani jujur, lan wani mikirno nasibe kancane. Saiki ning umur Indonesia sing kaping 81 taun iki, perjuangan durung bubar. Pahlawan masa saiki sampean kabeh sing wani makaryo, sing wani njogo kebersihan, sing taat aturan, lan sing gelem nulungi tonggo teparo tanpa ndeleng suku lan agamane. Mumpung isi suasana kamardikan, ayo buktekno lek mentalitas pahlawan iku isi ono ning dadamu. Siji wadah, siji bangsa, Indonesia merdeka. Pesan iki didabuk teko Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.

0: Halo, Le.
1: Piye to Pak, kok ora diangkat iki?
0: Halo, Du.
1: Kira-kira arek-arek iki lapu to.
2: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang setitik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyamu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat. Gak usah muluk-muluk mek ditakoni wis mangan to Pak Ibuke. Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu. Aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
3: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: derek mandek dhisik aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter terus jek ijo iku lho.
1: Halah sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik suwen lek ngenteni abang.
0: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Cilaka saklawase. Deloken dhisik nengen nyiwo nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi ya kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.

Nyandak kabar liyane, Cak Ning Kemensos menunda pencairan bantuan program Keluarga Harapan utawa PKH kanggo 237 keluarga penerima manfaat utawa KPM nang Sumenep sing terindikasi transaksi judi online. Data iku saiki lagi diverifikasi lan diklarifikasi nang lapangan kanggo mastekno bener orae keterlibatan penerima utawa kemungkinan identitase digunakno wong liya. Penerima PKH diimbau aja nggunakno rekening utawa layanan digital kanggo judi online mergo isa berdampak marang status bantuan. Jane iku moyo rek woro-woro jam 5 sore iki ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, sugeng dalu. Kepanggih malih kalian drama legenda lumantar Pro4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Produser Hajah Roro Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Pengarah acara Ami Sanjaya. Operator Renaldi Lan Bambang Pramono. Sutradara Haryanto. Kepareng ngaturaken cariyos kanthi judul Aji Soko. Seri Gangsal. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Sumangga.
2: Dek, awak dhewe iki ngetutne Den Aji Soko iki ya ana untunge, ya.
3: Untunge apa?
2: Ya nalika semono Den Aji Soko kan sing nulung awak dhewe, ya.
3: Lah
2: sakwise Den Aji Soko bali nang nggone Pulau Majeni kene, iku ya awak dhewe kudu paling enggak iku apa bantu kebutuhane Kang Aji Soko. Iki rupane Kang Aji Soko arep tindak iki rupane.
3: Den Aji Soko katene tindak.
2: Kayak-kayake kok ringkes-ringkes sembarang kalir ngono. Kayake kok toto-toto. Den. Lah, ke Bu, Den.
3: Den. Mersani kok kadose badhe tindakan to, Ton?
2: Kumpul butuh bangkelan bareng ngatene dik tindak pundi, Den?
4: Wongso. Nggih. Lan kowe bojone Wongso.
2: Nggih. Nggih,
3: Den.
4: Tak rungok niki mau kok koyo ngersula napa?
3: Lho, mboten
2: ngersula. Ngeten lho, Den. Kula niki salaminipun kan ngetutaken jenengan.
4: Apa rumangsa ewuh utawa keberatan ngetutne aku sak prana sak prene?
2: Mboten,
3: Den. Mboten, mboten.
2: Jenengan ketinggalane kok pun ading tindak niki tidak pundi. Lah kula mengke dos pundi kalih bojo kula mboten jenengan lho, Den.
4: Lan kowe bojone Wangsa?
3: Nggih, Den.
4: Iki bot-bote ngayahi wajib.
2: Nggih.
4: Lakonku ramung tutuk sak mene.
2: Ya, Den.
4: Mangerteni ana. Wangsa lan bojone.
3: Nggih.
4: Aku tak nutukno lakuku. Aku tak lunga nerusne lampahan to wesloku arep nang pulo Jawa Dwipa.
2: Loh, Jawa Dwipa
4: tau krungu apa?
3: Ten pundi niku, Den?
2: Niku nek menjalane nyebrang segoro niku, Den.
3: Waduh, ta Kang.
2: Nggih.
4: Tapi kabeh kuwi tergantung saka niate.
2: Nggih.
4: Pesanku, Wangsa, jogon ya wilayah kini. Ojo sampai ono goro-goro utawa peristiwa-peristiwa sing ora mranani kangguning penduduk kene kabeh.
2: Mangke riyen, lah mek jenengan iku tindak ngriko. Lami mboten wangsul lho. Kula kalih bojoku iki kangen jenengan terus pundi, Den?
3: Lah niku, Den.
4: Iki wis pesti ning Gusti awak dikutu pisah
2: ten. Ngaten, nggih.
4: Ya?
2: Nggih.
4: Wis sak munae Wangsa lan
2: Putri. Menawi ngaten donga dinunga jenengan kula dongaaken gangsar lancar mboten wonten alangan sedengal punapa dumugi panggenan kanthi slamet rayu lucu.
4: Matur suwun. Endi, Mang? Aku arep lunga ndi?
2: Tenggene Jawa Dwipa.
3: Jawa Dwipa.
2: Nggih. Niku nyebrang
3: sikur ten. Lah niki kangge bekel, Den.
2: Nah niku bojo kula niku masak kangge jenengan.
4: Ya matur suwun sadurunge ya.
2: Nggih.
3: Adang apa, Mang? Adang orang, iku kaspe iku mau.
2: Lah kok padha yadeng lho ya.
4: Enggak apa-apa, iki pola pendem.
2: Nggih, nggih, nggih.
4: Sepisan maneh selingku ya, jogon.
2: Nggih.
4: Sing ana sekitar kene, wilayah kene aja nganti ana apa-apa.
2: Ngeten.
3: Ngono lho, Kang.
2: Nggih.
3: Jaga lho ya, Kang.
4: Sampun ya. Wangsa bareng bojone.
3: Nggih,
4: nggih. Antun Basuki.
2: Atos-atos iki, Den.
4: Wis tak tinggal ya.
2: Sugeng tindak, Den.
4: Atos-atos iki. Yo, yo, yo.

0: Lho ya apa kaya ngene iki?
1: Saman wis krungu kabar ta?
0: Krungu kabar ya apa?
1: Ya apa sih, Kang? Umek-umek lho kampung kok gak krungu ya apa sih?
0: Lah wong aku iki lho gak tau metu nang nggone kampung.
1: Walah.
0: Saliyane aku nang nggone alas kaya ngene lho.
1: Mambeng iku lho rame-rame ana apa jenenge? Babi. Babi ku nek diuber moro-moro ilang.
0: Lah ya iku karepku sing tak omongno bae ana kabar apa. Gak ngerti ta. Tanduran-tanduran sakmono kae dirusak marek babi-babi sing kaya ngono iku.
1: Ya apa wae panen ya gak iso panen.
0: Ya mengkane. Iki aku wingi
1: dijagakno.
0: Bareng-bareng marek kanca-kanca karepku ate nyekel babiku bareng kate tak sawat. Nek tak wuber selindung langsung gak ono.
1: Lah iya Kang. Iku sajane iku babi apa to?
0: Sopo sing ngerti nek rusangka rumangsaku kaya babiku gak babi apa sak temene. Mosok babi taden-taden. Tapi nek babi taden-taden kok sampai ngerusak tandur-tanduran sing kaya ngono iku.
1: Nek babi temenan iku wis kecekel Kang. Mau dikeroyok wong kamu kaya ngono ya. Dikepung ya mara ilang
0: lho. Lah aku dhewe yang ngumun kok.
1: Ngumun ya.
0: Lah ngene iki lho nek ana ya ana wong sing pinter kira-kira. Lah.
1: Apa to Kang?
2: Jo. Aku nguber celeng.
1: Celeng?
0: Heeh. Eh, celeng ambek babi alas iku apa sih?
2: Heh?
0: Gak padha ae ta. Aku iki ngomongno babi alas. Awakmu ngomong celeng.
2: Nek babi alas kan jenenge wareng.
0: Oh, nek jurang jero.
2: Gareng.
0: Sing ceket iku jenenge gareng.
2: Oh,
0: nek jurang jero jenenge pereng.
2: Oh, jenenge pereng.
0: Iya.
2: Tak pikir jenenge gareng.
0: Kok kamu lapa menggos-menggos koyo ngono ku lho. Ngaget-ngagetno wong.
2: Lah ya apa? Aku nguber babi iku bareng tak uber tak babine ilang.
0: Lho, nek ngono ya gak awakmu tok sing ngomong ngono. Iki lho ya gemi.
2: Iya Tami.
1: Iya. Ya apa? Tandur-tandurane padha dirusaki lho Kang. Lah ya bingung.
0: Ora
1: awak dhewe panen apa jange?
0: Pohong sing gone sebelah kok ditong sire iso mesak kedhok iku rejek-jek.
2: Ngono ta.
0: Ya apa?
2: Padahal ning kene iki hawane ademe kaya ngene.
0: Lah iya, ngono kok akeh celeng ya.
2: Ya gak ngerti.
0: Ya kira-kira gak dulurmu sing dadi celeng iki.
2: Aja curiga ngono gak awak.
0: Ya gak ngono soalnya aku nek ndelok awakmu menggos-menggose ngono kaya apa? Babi taden-taden ngono.
2: Aku iki malah curiga mbare awakmu.
0: Loh, kok balekno lho ya?
2: Soale pamanmu iki kan ngingu rambut dawa.
0: Heh, adine nek rambuté dawa iki terus malih dadi celeng ngono.
2: Loh, ben nglakoni dadi celeng soalnya kan gak kerja pirang-pirang.
0: Loh, aja kaya nyambut gawe. Paman kuwi ala-ala ndek pensiunan lho. Ya opo?
1: Lha
0: pensiun menek klopo iku?
1: Ya opo kang enake?
2: Saiki ngene, umpamane awake dhewe laporan nang gone Rama Dusun ngono ya opo?
0: Maksudmu awak dhewe bareng-bareng laporan Rama Dusun?
2: Lho iya.
0: Nyeritakno nek babe iki gawe rusuhe tanduran.
2: Lho ya sing jelas ya ngono, soalnya gak kene tok. Tonggo desa iki akeh sing ngomong kaya ngono tandurane rusak perkara di rusak barek celeng atau babi alas iku
0: mah. Lah aku nek ditakoni, kira-kira babi ku rupane kaya apa? Takone ngono ya apa?
2: Aku ya ngomong kaya awakmu.
0: Loh. Ojo, ojo, Jo. Temen Jo. Engko aku dicurigai sangkane aku iki sing dadi apa celeng iku.
2: Mangkane lek nang gone Rama Dusun paling enggak kan engko entuk cara ya apa ngono ta. Lah iki sing jelas dudu celeng-celeng biasa.
0: Lah mangkane iku masuk dober, mlayu sliwet titik ilang. Dober kelingan apa ngarane wit-witan ngono wis ilang.
2: Lah iya Pak Dewe kan yo bingung ah.
0: Tapi wis ngene ae. Yo sing apik ya ayo bareng-bareng nang gone Rama Dusun iku supaya dikeki ya apa solusine babi ku gak sampe
2: rusak terus
0: kaya ngono iya.
2: Lanu, dilanu.
0: Apa?
2: Iku lho.
0: Apa?
2: Mari babi ayo
0: dilanu. Ayo, ayo, ayo.
3: Pro 4 RRI Surabaya.
4: Cak Ning, mekaten kala wau, siaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. kita ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih ing cariyos candhakipun. Nuwun.

ning nang moso saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luwih milih basa Indonesia sing dianggep luwih gampang. Mergo iku Cak Ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep duweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa duweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah ati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.